seruput dulu walaupun sore, tapi gak apa-apa lah daripada kenapa-napa di jalan kan. Ini biar gak ngantuk juga, gue kasih lagu terakhir buat lo, ada Tiara Andini dengan Kupu-Kupu. Sobat Gen ya, selamat berjoget, abis ini bakal ditemenin sama DJ Sore. Buat sekarang Syahabi cabut dulu, bye-bye Sobat Gen.